Från den glimmande havsytan vid stranden till de djupaste havsgravarna. Överallt kryllar havet av liv. Där bor tusentals marina arter, från mikroskopiska plankton till den jättelika blåvalen, världens största djur. Alla är vi beroende av havet, vi skulle inte överleva utan det. Ändå tar de flesta av oss havet för givet och glömmer bort att det ger oss mat att äta och syra att andas. Det reglerar vårt klimat och är en ideal miljö för både ekonomisk verksamhet och rekreation. Det förgyller våra liv med allt från fiske till dykning. Men även om havet kan verka oändligt och oövervinneligt är det sårbart. Havets välmående och vårt eget hänger på att vi kan upprätthålla en ömtålig naturlig balans som nu står under hot. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet går vi in på vad EU gör för att skydda våra hav. Vem äger havet? Svaret är att det gör vi alla. Eller ingen alls. Havet är mänsklighetens gemensamma arvegods och ingen nation kan göra anspråk på att äga det eller utöva suveränitet över det. Länder vid kusten har dock rätt att använda havets resurser inom sin så kallade exklusiva ekonomiska zon som sträcker sig upp till 200 sjömil från kust. Inom den zonen kan landet leta, utvinna och förvalta naturresurser som fisk, olja och gas. Havet utanför zonen är internationellt vatten. Ungefär 2/3 av allt hav i världen är internationellt vatten. Och om man räknar i volym utgör det 95% av alla livsmiljöer i världen. För att kunna förstå debatten om hur havet ska skyddas måste man alltså förstå de internationella vattnen. De är till stor del kalla och mörka och vattentrycket under ytan kan vara extremt högt. Därför är stora delar av havet fortfarande outforskat av människor. Enligt folkrätten står det i alla länder fritt att färdas, fiska och forska på internationella vatten. Denna frihet gör dock att dessa hav lätt kan överexploateras, vilket har lett till att arter dött ut och ekosystemen skadats. Lyckligtvis försöker man nu stoppa överexploateringen. Det finns inget rakt svar på frågan om vem som äger havet, men 2023 skrev FN ett bindande avtal som ska skydda 30% av världshaven senast 2030. Det kallas för fördraget om det fria havet och är det första juridiskt bindande internationella avtalet för att skydda havet utanför nationella territorialvatten. Avtalet antogs genom konsensus i FN och fick stående ovationer under mötet i New York 2023. Ordföranden för FNs regeringskonferens i den här frågan, Rena Lee, välkomnade avtalet som kom efter mer än ett årtionde av förhandlingar. Så här sa hon.